re sireletsa ya nah o bona ke papetse eno he yo ketile man ketile that is my personal favorite song right there mbeke batlo bona life ke batlo bona life mo performa ke tla sho kere yes ke go fela mo nne mo ntina na mo ba mona yo wa tswa kere ya mona hey gare ke na le nako e tselele tse ke qetetse monna wa modimo ho tla jwang hore ebe ke qetetse monna wa modimo nako e telele ha kana kana hele ke hore ke ne ke maketse fela ke re a e bobana he ho tlile jwang hore ebe monna yo ke mo qetetse kgale ha kana empa ne ke thabile haholo ho mmona moqobelo o fetileng ke moqobelo moqobelo moruti ha ne ko o bona no ha se moqobelo ke harabe ke tjena ha ke tsebe fela ke pelenyana a re he monna ke santsane ke hlale ke santsane ke feletsa bana ba sekolo ba hlaa ka mona ka thekong ke re e empa he lebitso ra ke Mamello Rabotšhene ene ke thabile haholo ho mmona monna enwa ka ba kopola mmino hae motho wa bina eno ne ntse ke bua ka mmino hape a o tla ntsha haufinyana kutlwe yatsho kutlwe yatsho a re o tla ntsha haufinyana ene ka sekgatlha se seholo